вся крев аж виржне, стув з цієї моці. Ех, що там пошла, паль же йо шесть. А вкрутце пєшхнув сен о щенщу злотий, пожучив маньке у вкоханий крас і не зважав вцале на усині пєщоти. І навіть не бів, зимний був я глас –